0: Мен амо кичи вактымда биягыда үйүркеп койсам, тыллап коглап берип бир шаплак урбаган. Азыркыча кадар бек көрсөм бек ачыгым келет да. Азыр бүгүнкү күндө мана менин колумго түштү, шопурлукту үгүнүп атыды азыр эмне бу. Иш кылып бүтөт.
1: Жакшымы, жакшымы, президенттер.
0: Жакшымсыз.
1: Эмне намыс чыкмак болган. Коронавирус кырсыгы кырсыгы. Кетеген. Эгизе бакен да кыз кыгынлыгына булган бергеде. Кылып коглоп чыгып эле. Анна мына бирок. Эң чыңдан бала бере деп чыкты деген сөйлеп айтам болган.

Айырдырумдун жолушуор лазым те дейди. Айырдырум тарапты туруп аткан такси шопурлар барбы? Айырдырум тез турат жолунун ахвалы азырма харитадан карасак жакшы экен. Эмне айырдырумдук харида учурунда шуя туруп аткан анысы да бир баган болсо, э?

Олжы тараптарда бүгүн ямгыр бар мекен, Нарат тараптарда деп сурапсыз. Олжыда бүгүн Олжыда аба булутлук, температура 20-31 Цельсия градускча. Олжы шаар ичинде эмне аба булутлук болсо, Нарат тарапты ямгыр болушу мүмкүн. Деп турабыз азыр Карапакайда Нараттын аба ырайга. Наратты бүгүн ямгыр бар экен жума?

0: температура 9-дан 19 Цельсия градусча. Нарат ямгур ба кеп бүгүн.
1: Ни зоң шо бие яо яо ути. Жон ян жоо гөбөн.
0: Янзян жолу кошонучту жолдор аван ке деген учурун бактылык менен айтыптыр. Рахмат. Алкан моздос.
2: Рахмат сизге, рахмат. Uçuk.
0: Vay bulutluk dep bizge mindaq ewetipdi go. Mıştaqıl demesmi? Hava bulutluk, temperatura 20-da 31 Celsiya gradusça dep. Hava uçuk, rahmet japat attınız dep dep qoyupsiz de Alqamka ha? Vay. Hajş boldi.
2: Ol jeten yol xalırayım. Paykın nongalarını aytaravan.

0: Авазлык учурлардын Абдырайым. Абдырайым камдын учур бакы аңлап кайлы.
1: Бүгүн жерде төрт бирге хер топорлор сагасын сага карган коясын.
0: Жакшыма.
1: Сол тайлы косон, гозу дөйөн хавры. Арбайнан мөйөлө, шинха харжаны гозу хаби юлун карап мамын жолдары бар.
0: Болду, рахмат. Машрайли дейди, бүгүн ашу шисендин базары бек кызыйды. Ашу ви хай. Абай ви дейди ата, ви дейдин түшмей удул мене иверсе, ашу жолунун бойду көрүндү дейди. Болду. Хумарымнын 2016 жылы 3-чү айынын ламандо бакен, турсун жанстам. Эвет койдум сизге бир баалап эсиңиз. Ай Фернандо десе мен сиздин акыш кухлап калган вакытта чыкты акшай мен ялбыз.

0: Энэ номлог ишин спомскгийн амчралаага гарсаг. Такси Шангаанжоны yılды bir qitim Шаньян кылдырыш үчүн канч пул алды дейди. Билдиган достарыбыз бир деп бериңлар. Якупчама şirketni tapalmayatma деп бир. Шинчожоңдун бирин yollап коюпсуз, yol yürüyüş кенишкисин бирин. Таз түшөмүдүк кой кипиңизни. Билдиганлар жардам бериңлар дейди. Сиз мушу немге беспекиңа мышне? Мушу байдогу бир беспекиңа чыгып келиши мүмкүн. Я байдо я чичача деп бир мушу апчыба шунунга бир беспекиңа. Аваздык учурладын Абдырим. Абдырим камна учурба келгенле.
1: Друзья, доктор, огыда жок тагы. Арбайланыйлар, кабей жолу болсун. Суд районунун карамагынан барабын.
0: Болду. Кайсар балының Шинжаң дашөдүн дабаза карап манган жол кошиништирабан деп боп 4-2010 Газбар Королла канч бол деп 2010 Газбар Королла болду. Турсун Жанстам азыр жолап бере, я. Ма

Достар, аңлаватқаныңлар менің автомобилім программасы. Программамызны Хотан шәһәри Қарқаш жолы 55-нче номерге жайлашкан Бәрекет ашлык май заводы алай талап кылган. Үрүмчи шәһәри Шинхуа жанубы жолуга жайлашкан Шахсат эгиз башлык амбулаториясы. Тирек ва тирт тыгларны базарга салган тирт халыкара сот чеклик шерикти алай талап кылган. Сырлык көлөнгө абайсыз деген Биадининки Чиң Эл деген машинасынын ички нускусу ба. Бириси 128 км маңгылы болдуган. Яни мушу CLTC саптоктуке сижил жүрүш мусапсы 128 км. Амилият ишлеткен жүрүш мусапсы болса, мәсен Коңтяо ич маңган экваласыды болса, 85-тен 105 кичи маңган экен токта саптокта. Онон инкен машинанын ичиге лых май, лых ток болган эквал астыда тахминан 1600 км маңгыл болду экен, яни мушу Адатта дегенде гаусуга чыкканда мушу 1600 км атрапыда болот экен. Ондон кийин 210 км нускусу, яны CLTC саптоктуке сижил жүрүш мусапсы 210 атрапыда болот экен. Ондон кийин VLTC саптокто жүрүш мусапсы 155 км болот экен. Лых май, лых ток эквал астыда жүрсө 2100 атрапыда маңгыл болот экен эмди. Буну эмди шу өзіңіздің жүріш мүшу әкуалы қара бәлгілейдіке. Өмір дейді әзір, яқшымсыз риясатчы еңі бейуен жүндің қармай көтірмі көрікегі чықып, шебейлі

Давамлык бешинчи сыныбыбыз келген учурларга карасак, таксиге салсакмыш, бияди хайбан 07 деген машина нече пул болду, нече километр маңдыганды бир токта дейт. Карап кайла, бияди хайбан 07 дедиңиз го?

Абайкы мушу майтаг куча ташууну сорган достумуз. Мушу начар аба ырайынын таасиринде катык ямгур ыгып ва мушу боран чыгып майтаг куча ташуулу 648 километрлик жол бөлүгүндө мушу апат көрүлгөндөн азыр миңышка болмайт экен вакытлык чек коюпту. Эми мушу майтаг куча ташууленинки майтагдын нараткы болгон жол бөлөккө бүгүн бүтүн бир күн маңыз болмайт экен жума. Юсупжандын бир авазы учурап экен ток. Жакшы, жакшы. Кипаңыздан ак чыкмай калыптыр. Чимэнгүл дейди азыр. Коюнлун жолу кош жөнүнүш тараган экен дейди. Эмде мушу абайык биядин сорган те. Биади хайбоонинки биади хайбо өзү токтоң нөл нөл жетти деп сордуңуз

Давамлык тосадын кеге учурларга карсак, Мамачан деген достумуз дейди. Шининюли Алтай жолдун күлнү жолу келдим. Автомобилла көп бек тосулуп кеттик дейди. Ха, болду, рахмат.

0: Абдырахман сонун кичи Зөкрөс акам жакшыма, мен эмди келдим дүкөнгө деп болдур кебопсуз го, бул жаман болдур. Турсунжан. Бир иш кынды шундай кызыгып атам мен. Мушу Алкан Муздус радио аңлап итип, кулугу бигиз тыкыбага убактымы болгонмуду, аңлаган болсо бир жооп берген болсо экен. Мушунун кызыгып түнөгүн кыялымга кирип калган кичинчи муш кыял менен уктап түшлөрүмдү мушу оңумду купуп бек билгим кеп кетти деп. Йоо, амма убактыңыз, зихниңиз бар экен жумо сиздинки. Мушта ишлагы нерв жерлериңиз хоорту деганга. Эй. Яна Алкан Муздус.
1: Кемнен сөйлө өдүгүдөр? Лагына айтты Зүфия. Рахмат оз булайды.
0: Эй рахмат, рахмат. Мен багыч бул лагымалар кетти. Бир бокта бир бокта эмне иштин түшүп, угулжулагы жабдынып бер богучу буга арлыкта силер эгеш туруңлар, а? Рахмат дегендек болдум. Мага азыр ылкы лагман эмес, мага мында кылкы мындай жанжы салланы тарлап берген болсоң кошу кетаттым мен. Азыр лагман дидарыны көмөгүн узун вакытлар болуп кетип калды. Яна карасак алымжан ушуржан күндө атегини сайфу гоңжан деп эмне адамдын кулугун сындырып атты деп. Шу сынгын жакшы болду. Ушур адамдын көңүлү кошуп калсын. И Найл муш кепиңизге сиз ушуркыңыздын көңүлү кошулама, ушур адам десеңиз. Катык ренжидүү жумо бул көңүлүн кошкумдуңуз, амма бир кысма койдуңуз мага кеп билен өз аңган болса, катык дейиш кетти. Адекерим гарбы бажаку касканда учурату машин аз жолду машинала сал көп Ванжалян тарап манга жолла деп учур берипти. Махмутжан Матаван жанобы жолу кошулуштураван экен дейди. Эми Курбан Имет исимдик аңлагычыбыздын учурун алайлы.
2: Яулым чечедикке Зора Керим ханым, сылыкма яштырдыңыз ба?
0: Тизлек.
2: Кашкайсар, Курбан Имет.
0: Курбан
2: ка. Аялы ва нәвриллерінен бірлікті сізінкі аңлатқан хаялырыңыздың бәк құшап болдық бүген ма. Азыр біз шықта жантан кілет нәвриллерімізден үшіл шей қорып, яқшы күллән өткізілікке.
0: Немі деген обдан.
2: Яқшы аманет болың.
0: Болду, болду. Сіз ми яқшы тұруң, а? Немі деген яқшы ішлам үшін дақ бір дәмелі шүкілілерді жығылы, мұна бұғы мұмылыры, нәвірлі, балла, әміз олашы олап жығылы, мұна әне чықыл сәй қорып, мейфән қып епті мұна. Бәк көңілік, шүнчілік бір бәқтілік бір күлләді бұмында жетқа вақтыда. Мандым ушундай жем болуш шаттыгыңлар программабыздын техими шаттыкларга эришкей. Шаттыклар көп болгай айлаңларда, кошалдыклар үзүлмөгөй. Бүгүн бал неврлериңиз кепшембиде шундай кошу күтүпсиз. У неврлер бирок силер айтып берген тамакларды жейди. Татмаларын кичик-кичик ушак неврлер болуп калса, улар татмаларын бирок татып актырып анын кимада бир жыгып койган мындайлык нерселерни чубуп уну бирок көрүп өй деген оңтай тоңтай кылып этип амма Курбанка адимизди вай балам немде кылса дейдиса техи демейдиси техи эй мушу бала кетип ка өйгө келсе ыйлыгыча түштүн киллатын жыгыштыр калман да мен деп көңүлү ойлап хеле хеле обдан малманчылыкларны кылып аткан болушу мүмкүн. Демек, келгенде шуна кош болдуңлар го? Эли кеси техим кош окисилер качан, а? Яна АБДМ.
1: Жехада кирмиги болган чанчыңыз наат чуңкурмат, үнү үзүр-үзүр кичмат, тулук чалдыңар.
0: Рахмат.
1: Бул сурия ма, бак бөлөм шу. Болсан карахман калыңыз начан басадым. Бел тусак карыштыра жаван.
0: Булды сиз ама мушу кирим темиз гына айтты, диккат кылгыңызга рахмат, а? Анда болса яна карапакайлы, мана ыкпал адамыдай Зөкрө, жакшы турупсузму? Бүгүн чоң кичик тайла дамылып Өзіңіз ішлепсізді ә, бопты. Біз сізге әмірі. Тамақ әткеш аңлаватымыз деп үшір еллапты ә, мана оптан. Ядықарының үшірін бая аңладық. Ені жу аңлықшыла, үшірілі еңлап еңлап бәгейсілі. Неміш қығаш аңладым, неміш қылаттым, шу пұлтап қағаш аңлаватым. А, түштікі орын ерімен қоңжаңдадым. Ой, шықылып, яқшы даватысылай жұмы, мамы қызы ватыды өлекен. Аңладыңлағы сәртәм көрөрәннің ке, а, түштікі орын ерімен қоңжаңда. Яды өкетті демек ма сәртәмнің жай-жайлады ке дұқалыр есіләге. Үшірінің кейініде адырыс. Сәвет, чықым әді, чықымсан болмайды өсімлікілі бақшыдық өсімлікілі.

0: мото пекрап кетип калдыган, бизмо ошону менен таң пекрап нанала кетип калдыган канчалык арылыкларга ушундай мото менен сүрүлүп кетип калдыган ишлами болду. Ушуга мындай чакчакны өзүбүзгө, өзүбүз аятыбызга чакчак кылмайлы, а? Илхам чедаван жолдор кошунуштура банкен деген учуруну берипти. Таир исимдик аныгычыбыздын учуруну аңлайлы, а?
1: Жетектеп жолу кире темачан банкынын алды гарыптын тараптан кайымыш машиналар алып кетер туп кечеп.
0: Макул болду, рахмат, а?

Мына башкаларымы аңлапчы, шунда бир кыл жиргинип кетипти. Аммисиби өзүнүн кеши кыл эсиятларын билдирип учур жолдоган экен, бирме бир дейишинин оруну жок. Яна Зөхрә ханымның учуры. Рахмат. Ма, диплом токтакыңыз кабы, немо, нем болду таңга акырыны? Кайшка Етка майдандын Керембак доктурхананын алдыгыча катнашчыларына айтып көп дейди автомобиль бек көп дейди. Болду макул, пайдаланып меңла. Абдыкеримлерек. Булду макул.

Сүймлик аңлуучулар, 107.4 катна санат радиосунун түштүк жолдоруңузду биз амра программасына аңлап атасыздар. Программамыздын кечинки саатында абалкы кызгылыгыңар менен жана дагы учурларды берип катышыңарды каршы алабыз. Бешен салонубуз Шинжаң 1070

0: квадрат метрдин 155 квадрат метргеч болгон үйлөр сетилди. Бинонун арлык кең, күн нуру жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүк мехман сарайы Тяньшан 1-чи номерлик туралгы районуна макаллашты. Тяньшан 1-чи номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Йохал үй жай чеклик şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 01 02 00 125.
1: Сөйлемдик алуучулар, түштүк жолдоруңуз биз амыра программабыздын ки вакты аз келип атууду. Унда болсо жана агыргы бир нече учурларын алынып аткан болсок, жула соода сарыйна алдыдык жолдорда машин көпүрөк деп учур берипти Абду. Абдырахман Шамар Кынан жолу көтөрмө көрүкүнүн астыы суу жолугу карап маңга жөнүштө сүрөт 8 деген учурун берген экен. Жана ак кептен учурун алайлы.
2: Ол жерден көзгө көрүп өткөн кишинин жазган нормасы берип өлчөт машинага жок.

0: 베이징 왁티 사엣오이에떼.
1: 으름치 시 아래 수스트 박스는 예네디께 젤리 루카노다 귤메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойлаба. Ситуп алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблаг силиш тараккыя чекчи ширкетинин еңи үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва кушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

Башка шаар Юмулакча жолдору кошулууна дараван дейт Абдыримжан. Сави, салам, рахмат. Абдырахманга саламдарыңызга рахмат. Мен радиодо ба дейди мына. Ошону учурлардан жула сот сарыйынын алдыны машиналар көп, дабызанын алдыны машин бек көп дейди Абдуу.

Ушула карап алсак анда могу могу үрүмчүнүн ишкүлүгү барай деп анан бүгүн кечте эт күндүгүчө аба булут калат турду экен достор 21-ден 32-гече дейт температура келгиси 24 саат яна эле 30 жогору экен да лекин аба булуттук дейт эми үрүмчүдө яма уямайга окшойт эмне кейиндики 2 күн яна өгүлүктөн башлап 14 кечи эт кечиден башлап 15 күндүгүчө Uçuk bulut ki temperatura. 22'den 33 geçe deydi. Yekşembe günü ya 22 gradusunu 33 gradus kuşu bulut ki. Hem de 15. saat 16. saat için yeni hava uçuk temperatura 23'den 35 celsiye gradus kuşu bulut deydi. Ha, bu uçurlarda mı önümlük faydalanıp kakaysalar dostlar. Ama bu hem de Ürümçü'nün 3 günlük hava raydın melumat dostlar.

Ошондо саат достордун даамдык учурдарды карайбыз. Бейжиң отуруп эле шымалдын жанапка Хуйжа дабир майданы атрапында бизге автомобиль көп. Адылжан ошо бинаны салган канчалык пулуңуз кеткен да азыр картада 9 каллык сан бар акчасыз да. Кайсы бинаны деп атасыз? Бинанын жыклыгы да азыр унутуп калдым жумуу.

Кане аңлагучуларыбыз учур берип да, достор, кеге учурлар карайбыз. Гүлбелек учурунуз тапшырып алдык. Айдырым жукко сүрөттүк таш жолдон кайтып келип атабыз деп учур берипти. Мага бир сандык сифр хата окулуп калды аңлагучуларыбызга толуклайлы. Яны мушу 2026 жылы Америка, Канада, Мексика дүйнө лонгсы футбол мусабакасынын Канада мусабака райондогу мусабака 6-12 күнү башталды. Мушу мусабака уюштуруучу дөөлөт Канада командасы 1-1 болуп Босния Герцеговина командасы менен таңлашып, команда тарыхындагы тунжу дүйнө лонгсы футбол мусабакасынын жугланма номерин колго келтирди. Шу күнү аба ачык болуп 43000 ишке тамашачы Торонто тантарбия майданына кирип, Канада тарыхында тунжу кетим өткөрүлгөн дүйнө лонгсы эрле футбол мусабакасы болды.

Австралия пайтоп ашкар мусабакасында дөөлөтүбүз пайтоп командасы 4 көп турда 4 күчтүү команда катарыга кирди. 6-жайнын 12-нчи күнү Сиднейде 2026-жылдык Австралия пайтоп ашкар мусабакасынын ар кайсы 2 турлардагы чарек алкылгыч мусабакалары өткөзүлдү. Дөөлөтүбүз пайтоп командасы аралаш жуп ойнош, эрлер жуп ойнош, аялдар жуп ойнош ва эрлер эк ойнош түрлөрүндө 4 күчтүү команда катарыга кирди. Аралаш жуп ойноштурууда дүйнө боюнча биринчи орунда турган Фэн Янжи, Хуан Дунпин группасы 14-кө каршы 21, 18-кө каршы 21 натыйжа менен Япония группасындагы Гу Хэхуй менен Чай Тэншаны жеңип 4 күчтүү группа катарыга кирди. Бу ишке айланган 20 алкылгыч мусабакада 5-нчи номерлик холлук группа Ча Ши Шен ва Гейлодон ташкилленген Америка группасы менен мусабака кылышты. Дөөлөтүбүздүн яны бир жуп пайтоп аралаш жуп ойнош корпусу, яны 2-нчи номерлик холлук корпусудагы Гушинова менен Чен Фанхуй 11-ге каршы 21, 14-ке каршы 21 натыйжа менен Индонезия корпусудагы Куша Янту менен Вейде Джаджайны жеңди. 20 алкылгыч мусабакада улар 3-нчи номерлик холлук корпа Тайланд корпусудагы Лотана Паки ва Ченча менен мусабака кылышты.

0: 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтне күллик ва Европа апасындагы өйлө бар. Сатып алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиг силиш тараккыя чектиш ширкетинин яңы өйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.
1: Эжа кошак майда
2: ишнайды.
3: Чыгыңлар,
4: чыгыңлар, чыгыңлар. Такси чыгып отура. Эй кызлар,
5: саат канча болду? Эй, радионы катнашсаңар
6: чыгып, радионы эчип, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызды техима маанилик кылды.
4: Силерге эң жаңы катнаш ва турмуш учурларын жеткизип, силер үчүн мулазамат кылыш биздин бурчубуз.
6: Ар күнү тектиңиз Шинжаң радио телевизия станциясы катнаш санат радиосунун Сапырыңызда біз сырдаш программысты болсын.
7: Эй, кілің ла, кілің ла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңлан, аңылыңла, бамбу.
6: Сапырыңызда біз сырдаш.
7: Мана-мана-мана-мана-мана, біз сырдаш, біз сырдаш, біз сырдаш.
8: Сапырыңызда біз сырдаш.